0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ni kata lida ange kata ile. Lichu gubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guana rugubo, liabu. Ani aniha biburi kata ile lichu gubo ubo. Luriba, ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihubi. Luma panta luogo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma ha. Grigi. Ahi tile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu. Chiluhali lagumu huda, agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento, lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi daanle. Wada agien hafrida, lausun li daan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama, ereda yon hamuga meha wama. Gama lumu, la susra duba yitara lun larihinua Furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Haria kubanya logo hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahi hatuga itara, eredaru baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi lariyangu ni Jesus uon. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahiti huguya anie sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liyabuin kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni logo richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la buingiu sunha richagu wabain.
2: Primera Juan. Capítulo 3.
1: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahinyu bungi, ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufranda, lugundu ibidi ngili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahin hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dungili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihubwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hobwe, dirigu wa lumuti lilurudu buingio. Lugundu lo kate ile figo ubwe, ladira wagua lilurudu buingio. Subuti humali logo lunla la gidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo yifigo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kubay lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inliru buingyo, lo lagrin chaguni luadig mari mafi. Uwati ni yaba le liru buingyo asigiru tilida figo. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingyo lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahinyo banya buingyo luma.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hoy día, sabiamente, gadir milu ha salva rubaña hada que ha uboa gubaña. Aquí ha matar gubaña hongua hama unia, ridi ti harumanyu, falahame mudu leñihi lumut lidi. Dire watiña, ani salva wa hagi hada que grigia ha, furumia ti deve se lu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu ieni, lagu hayumaru laduga harumati ligimge bungiu. Abati narihi abaya angeli, ahamaha lamida gosiel. Nyenye uganule magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganobe ubo wagu hon sung nechanigu rasa luwiri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala liheriti.
2: Inebe la bwengi umu, rugu kuye mewele kuyilu, chinduza tanu la busira kuhu. Utuko huma angule atikuwa lisielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalariyegu.
3: Heiguwa, heiguwa. Babilonia to weiri gubong, la diga tabacharo da gudini, sung nechani, lau diven le lanina, livie ligabili toseru.
1: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalania gun lau umala li heriti.
4: Le au do raguti lu mustru, lu matun liaba, igira ligieme no la gudinu wa lili mustru, lu abu luo o le reberugu, la tuwe diven le lanina, la narime ligani pungyu. Le lesero kwe li don li kopo na li ganyo. Aba men la sufriru la watu luma sufru li gibuge mudum luma hagibuge ahiligu hasambibay. La wari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia lu sultan. Uwa kwe emira guni ni veyogu ni ayegu honha awuduro gubaya lu mostu luma tuliawa ni honha kawagubali liri.
1: Nyei balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagaa bulaniye guwaba umalali nyubi itisielu geno.
5: Aburu habile. Fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesu Kristi. Ahi itaralia lupai. Hemera ubalida gen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwarahama. Linya sifi isanga.
1: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala lihere tilule nyeibi ligibo kutuweri. Laniye galo.
6: Dabu mbaluba gile, ladiga chiluha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
1: Aba lasikura gitu nule nyeibi lagu duweri la luba gile muwarugu gie. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida gele tempu lubungi to sielu montau gine la luba gele hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gele tari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba la guwa runun le tau bai la luba gele lau umala li heret. Aba la niye gulo.
7: Dabu mba luba gele to hamanabu. Aluba habon tiresi mi bai bai to muwar gubon la duga funa.
1: Aba lasikura gudu no angeli ligia la luba gile muwaru gugi. Aba la luba hanu bai bai toa muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lani na ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelunumo linyo hafura no gabai. Keiburi iruwa sa kilometru ge yegu walao.
8: Apocalipsis Capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligie tau aripato lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabe.
9: Weiriti ani mwiti sunle adiga balibe wakure le bungi sunti gabafu suruyu liya sunle batudube uwarabu buguye le mwiti sunle asha kaba sama.